cái commanding officer nghe đông phơi cho người ghê ghê là sẽ cái này làm ra sẽ cũng à bắt cô tụ cụ bơ là mình phá được cô so đa mến lo cái uri ở cái parsifar lo lo quick response team nghe cả sẽ cái này gần làm ra ngài bắt cô tụ cụ bơ mình nghe thì mình nghe cũng nằm kia là mình phá lên đồ All our natural for the student union nga appin member kune committee go melin gai kula so ga special intensive review SIR go electoral rolls ga lakhangba election commission lok melin kunam som monitor minga ya kunela mifad ko so ga appin member kune committee som some committee some melindo kunela we falindo ko so the committee some absu ge vice president protocol nabam gandhi dong po chuk ba re gate kunela we falindo ko moyoga fifa world cup ge first semi final lo 2026 nga spain nga la France nga tuk sukulo Spain nga 2-0 goal loke yaganya kubela bifado ku saru kamchi second semifinal nga Argentina nga la England nga tuk sukulo Argentina nga 2-1 goal loke yagi kula final lo challenge kubela bifalindu ku Meteorological Center Itanagar loko bimfa kuna nga Arunachal Pradesh ga adingula apin district gulo weather report nga yellow alert go katam la nido nga achala bo hobung te dula bimfa duku so capital region Itanagar nga bentakla papampare district lo orange alert go katam dukula bimfa duku so agulo mo ka guna lo dogon dorek ang takla ni nga achala ba nido nga achala bo holak te du Tedukula Meteorological Center Lok Mifada Duku Suruga Tagin Gamba Union Bintam Sangka Herbo